0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres.

nya. Heuna Nabi Nabi Adam cek Gusti teh kana ulah ulah didahar cenah buah eta mah. Kan pamajikanana aja mo. Wah, sejauh-jauh ting bakwin ieu. Pamajikan Nabi Adam jamoong. Kan kapaksa di ala eta buah. Bakat nan bakat goyang nyenangkeun pamajikan. Eta sekelas nabi komo urang. Abung ti heula we sakalian ek dahar teu pira. Neng rencang di mana? Ceuk jikan teh na tekas. Pas di pelong goreng tempe jeung sambal goang. Ngomong meusan di dapur uing tena Gusti tempe deui tempe naon da ceuk jikan teh naon a teu kadangu henteu neng henteu ieu rencang mun raos nunggeus-nunggeus ge kentob aing majikan jadi korban ngalawan.